0: Ni rong pagung kuat lengatu gong timentang lako toge.
1: Ken lo de teno la kembalo bung mu mati la ke lake.
0: Ken ha ke. Ante ni ana pusong tu ba hajam lanjo.
1: Do ne.
0: Ni na belang iya na na la lo.